0: 하녀하의 가방입니다. 그곳에 마리키징션의 FM 101.6 메가하르죠. 대주라통은 롤리다 라디오구이 스판더고 승승이동 레머니 헬트니 꼭너 뜨이냐이 하야다 어쩌라 아우 한게 그럼 허디 2326253 어꼭득 나버로 아우 대가자 하녀하이 갈라이샤샤 고션 승 보로그로가 제프로보 승나디 샤카 함야르군고 바치니 삭도 자양 보로군 카이토 하치니 샥니 제 담나니 주치니 삭보 메신 하이노나 조라조라오 바타고 조라조라오 랭고 쇼리 함야르군고 이만우 아무나 가자 승나무 승마 한강가에 World Health Organization dokni bakhakti bo saimano je shalbrum no khoroksa borok khoroksa borok normal borok ba shori shaka ham borok busuk jora tei tei ningnani nang busuk liter tei ningnani nang sing salo tomno jing jini shakno ka hamke to nabagai WHO hayakeba World Health Organization dokni bakhakti hayakeba jini shakno sengka hamke tongni tonina bagai seng chalo busuk liter tei nangnani nang tomung shaiman ke kering hodi 2326253 o mahai kokro ke tomung no chana thange bela khela laite se obu bahai no shaiman bli he mahai pia ba jeng shaiman nang go jeng chalo tei ke bang nangna nang jorao jeng mai cha pru simi tei kang ke simi no tei nang go amtiya je pru busung tei no busuk jora busuk liter abusuk hisab khaye nei ningnani nango kaisa glass ba kaisa bottle bai shoi akone jeng tini busuk jora tei nang ga abu nang nango tongno tei nang kha ge sini shak fan bo phayo te jini shak ni kobang ma hamya sa yarok bo nokhri ma no tei nama bising tei sing sidi ma bising te ke ha ya ba phadiyo jara kaisa kok duk hello
1: hello
0: di for ka ham lam so go bukhu
1: Dia pernah hambanya bo.
0: Bidi
1: bazar ni lok sini dia broma.
0: Ha?
1: Bidi bazar saja ni lok sini dia broma. Angkerengnya bo balok ha?
0: Do. Sari buku.
1: Seng kita sini sakah hambang lah baru tirok mengmanango. Komsi komno mengmanango kom kumani lo tinggi terus ada kule mengmani nango sakah hambang lah polo bagai. Seng ikan tu sini dah nang bakang ya ugu mengmanango sini sakah hambing bagai.
0: Ah.
1: Ada.
0: Ah. Hambang buku mana?
1: Hambang
0: banyak. Bidi pasar fashion buku logs me. Shahor ka aw ceng 3 liter hairok tinjang na nanggo hanya ini. Aw komsekom ceng besek zara tinjang na nangsi ni shakno ka hamke tonya bagai. Aw bunu shungi tong lemani. Hello. Boleh kita
1: sayang
0: perlu. Dah shadi buku gay.
1: Ini ke 3 liter le nengna nanggo.
0: Aw. Hambai.
1: Aw.
0: Ha. Obo sanatake belai kena laite sasa question phia basung saimana nango jeng saimana nango obosuk jara tei nangna nang chesi ni shakno tei bai busuk jara ke toni nan nang tabuk to jara ta tungmani seng te bute ke bang nangna nango hello
2: hello pa wan de gar jalan duri
0: chadi ta khuk
2: nangna nang kya wa chumong ke pungwa lidar
0: lidar
2: orang lidar